0: 95,1,7,7.
1: Radio Rijeka. Punta P.
2: Elso Kuljanić, moja meštrica. Stivan je zes Zagreba prišla i na more je zes učenici šla. Če su govorili, niš ni razumela, a da će se kigot utopit, straha se je natarpela. Naučila me je pisat i računat, i njoj moren zahvalit, da sen sve klaši pasal i akademik postal.

0: Radio Rijeka. Marketing. U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland. Biraj najbolje za sebe.
1: E, čuli ste, Kaufland se otvara još jedan 53. po redu u Hrvatskoj, sutra u Krku, i tim povodom Kaufland slušatelje Radio Rijeke, a to ste vi, časti nagradom, i to vrlo vrijednom, 100 eura na Kaufland poklon kartici, Kaufland kardu. Dobit ćete evo jedan QR kod, i to putem maila, koji ćete onda moći iskoristiti u bilo kojoj Kauflandovoj trgovini, počastiti se sa 100 eura, evo mislim da stvarno možete altroke onako napuniti svoje vrećice. Dakle, sutra Kauflandova 53. trgovina u Hrvatskoj, a prva na nekom otoku otvara se na Krku, u Krku. Ono što znamo je da će kupci moći birati više od 20.000 proizvoda, bit će tu veliki asortiman voća i povrća, neprehrambenih proizvoda itd. Ono što nam je isto tako važno, a pogotovo za lokalce, je da su u Kauflandu cijene iste i na moru i na kopnu. Dakle, imamo potpuno istu cijenu proizvoda i u Rijeci i u Dubrovniku i u Zagrebu i na Krku. A da biste vi čopili ovih 100 eura u Kauflandu, a morat ćete znati odgovor na jedno pitanje, vjerujem da neće biti preteško. 210-777, to je broj Radio Rijeka, njega znate već odavno, a sada čujemo znate li odgovor na moje pitanje. Dobar dan, prvo da vas
2: Dobar
1: pozdravim.
2: Dan.
1: Tko je uz nas?
2: Stojanka? Da.
1: Biće nam lakše, Stojanka, ako samo malo stišate radio i slušate me u telefonskoj slušalici, jel?
2: Evo.
1: Ja ću vam sada postaviti pitanje, a vi ćete onda ispaliti točan odgovor. Smo se dogovorile?
2: Može.
1: Ajde.
2: Ako budem znala.
1: E pa dobro, pa znaćete. Dakle, Stojanka, kako se zove Kauflandova kartica vjernosti?
2: Sad ću je naći.
1: Sad ćete je naći. Na internetu ili u novčaniku?
2: U novčaniku.
1: Ajde, daću vam par sekundi vremena. Jel vam blizu taj novčanik?
2: Kaufland kart. Joj.
1: Dobro ste rekli. Niste ni svjesni. Još jednom ponovite.
2: Kaufland kart.
1: To je to, Stojanka.
2: To je to. Evo je.
1: Odlično. Čestitam vam. Pazite,
2: hvala.
1: 100 eura. Nije malo.
2: Nije,
1: ajme, što vam prvo pada na pamet? Meni sladoled, ja bih ga kupila onako da napunim cijeli zamrzivač.
2: Sutra častim ekipu jer statiramo baš na Krku.
1: Statirate na Krku?
2: Snima se film, častim sve.
1: Pa vi ste Stojanka i filmska glumica.
2: Ma, statiram samo.
1: Super, evo vidite kako se sve posložilo. Neki svemir se tako o tome brine. Stojanka, da. Ono što će mi trebati je dakle vaše ime, to imam, prezime.
2: Ivšić. Tako je.
1: Može, to sam zapisala. Imate li nekakvu mail adresu na koju će vam...
2: Imam, nego šta
1: slušam
2: je,
1: onda.
2: Svakodnevno je u prometu.
1: Bravo, pa tu vam dolaze pozivi za statiranje, jel tako?
2: Da,
1: pa znala sam.
2: I za volontiranje, draga moja, dugo volontiram.
1: Svaka vam čast, Stojanka.
2: Jeste bili na Porto Etno?
1: Nego šta sam.
2: Niste.
1: Vistrela sam vas.
2: Bila sam ja.
1: Vi ste dakle i volonterka u kulturi, jel to to?
2: Tako je.
1: Bravo,
2: tako
1: Stojanka, svaka vam čast. Volimo vas i sviđate nam se i svaka čast na onome što radite. Ali ajmo se sad vratiti na one ime.
2: Imam sliku s vama.
1: Eto ga,
2: kad je bio predsjednik Milanović.
1: Ma nemojte.
2: U gradskoj knjižnici, pa vi ste vodila program.
1: Kako društvo, Stojanka. Zoran, vi i ja. A sad mi dajte svoj mail.
2: S,
1: dobro.
2: Ivsic,
1: ok.
2: 60. Monkey.
1: gmail.com. S Ivsic 60@gmail.com. To je to.
2: To je to.
1: Može,
2: to je to.
1: Stojanka, jako mi je drago evo da smo se čule, da ste dobili 100 eura koje vam poklanja Kaufland. Možete tih 100 eura potrošiti u bilo kojem njihovom dućanu. Raspištoljite se.
2: Hoću. Hvala puno.
1: Hvala vam.
2: Ugodan dan i nadam se nekom susretu.
1: Evo, odlično, nadam se ja. Sa Zoranom ili bez? A i Zoran nam je danas na Krku kad smo već kod toga. O tome ćemo u našim informativnim emisijama. Stojanka, lijep vam pozdrav i do slušanja.
2: Hvala.
1: Ćao, čao.
2: Ugodan dan.
1: Također, bog, bog.
0: Radio Rijeka. Marketing.

Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.